Wagen free, wenn Gott will, wirst du frei.

Dva su sata. Pozdravljamo vas ponovno na valovima Radio Bobo. Dvadeset i tri su sata. Želimo vam ugodnu večer uz program vašeg i našeg Radio Bobovca.